yo que ya na kan indu sha ana na na na che yo na sha yu bi ya ta ka che tu kuyo shin na ya ndi ta ken ti shin na ya de na ya kwen da ya region ya fa vi ya de yo ya te kun ti ñu ya de yo ta municipio ya de yo ra sha fi ti ko to val lin di shi na na na na che ba yo chi ya ta municipio ya tlacuachis a ya municipio ya san luis taba tu kuna na ta ñu ya de tu kuyo ra sha fi ba ti ko to ndi shi na ya tu kun ti ya nu ñu fa vi ya te ora na na na che ora sha kwenti shika na ta ti ko to ni kya kunu chi ina shi kun ya ka ba kenti shi na ha nya ta ka chi ba yo shi kun i ta nya ya nya i ta ba sa ba tu pura nya ya ni na ba ba ra nya ya shi ka chi tu na shi nya shi kun shi ka chi na shi nya ra ine nya ya ba kenti shi na ra ta nu kwa tu kuna ya kwa tu kuna ra ni ni ra da ni na shi kun na chi tu na shi ni ba na chi ta ke nya chi ni nya i sha na che chi shi na che ba kuna ta ba tu kuna ra nya ni ta nu ni tu ku shin ni tu kuna ra i dan tu ba ke chi ka na sha shin ni na ra nu ni la sum shin ni ba na chi ta ke nya ku si ni mi na ko wa na ra ni na se e tu kuna ra i na ti ko to kan ke ta ta tu mi ya na nya shin ti shi na ra ku si ni tu ku nya nya tu kun ti tu ku nya chi ni wa li nya ni tu kuna yu bi ya ta ra ya chi ra i na listo ke shin nu ni shin ni na ra e chi ra ku nu ni ka tu ke kan shin ni na chi i na tu ba ke ra ta tu ta ti ko to ya ndi shi tu kuna chi sa ba tu kuna na che tu ku ra nya ta nu color listo ke isha tu na nya shi yo ba na ra nya ka ke nya da tu ndu sha an nya nya li ta ken ti shi na na na na che o chi nya ka ke chi nyu nya ni na ke chi nyu nya isha na ke ra nya ka ke ku tu na na yu bi sa bi ra nya ka ke sha na yo ke nya da ka ni tu nu do nya shin ni do ndo ya kun ta ni to ki bi bi chi.